0: nó vui mừng, nó ngoan nó gì gà chứ các mình phải tôi đi chơi biết không?
1: Cái gì không mừng?
0: Không mừng, không mừng. Ủa nào bắt đầu?